sie na ji yen fi mu obi tumi di sisie ni na da ni ani bra no di ebu obi wa ni bukata no aka sembo ni bi ato ni so wonu wa wuko enso ehu aso twen no e de fie ho ehu sunso aso de fie ho ena e di mani meme nya ye di enim seti sa ye kotu asirewade ye su afrewade se de esta kotu sire wo hine no na wo su sire wo hine no se wonye man adini ene ne boni no enfrom so no ye su ye su afrewade se ewade sirew adi boni bi e defie ho a edi nipa nya edi emanya edi memenya ema ye tumi nko yanim ewade sirew dia namene so ba ye no na ye ni ho na ye ni na ye nka ho dia wadi yesu se dia fimo dia mpo dia yankase ya ye wadi dia yin